sithake khonjenga shangamnandi kanjalo lengoma ishaya lapha uyena umphosi olandile kamajola ethi ke la inkazimulo yakhe ibonakaliswa emsakazweni wakho izi lomzansi 98.0 FM sithi ke izwa umehluko ngaso ke lesisikhathi futhi ke umehluko uyazwakala ngoba uthi ungawulalela lo msakazo bese uvela uyayizwela nje umehluko kumnani ngohlobo olimangalisayo ngale kwalo komlaleli sibeke lapha ke gamancini kwalo ihora ihora leshiya kalolunye.

Matabane. Ohlelweni ke ikusasa lethu kusuka manje kuze kushaye lapha ke u 3 o'clock sikhuluma zona ke izindaba ke ezahlukahlukene. Siyakumema ke na ukuthi ube ingcenye futhi yaso ke lesisicawo. Khumbula ukuthenda benzezwe ihora ngehora ukhona uhlobisile umntakalo Shozi. 9 to 12 senza kwenzeke sindi half pint umtakashezi sikananda siyabonga kakhulu sizwile ngale kwaloko ke sayisetha ke ne-agenda yosuku nakuba ke sike sathanda banazo kuyihlebi kodwa ke nakanjani lapha kwi-app yoduma siyazi ke nakhona ukuthi lana ke belibambile lona kiqhaza Dr. Stressless Xolisa umfana kamhlongo bathi injomane kamgabhe aduke iminyakanyaka bhebhe Kalikwa loko kwa magulu sibele, basuke bihamba kanjeni, mpumelele mfoka zikalale, fundisa ngazo ke ezomthetho kuzeni. Phakathi kwamabili, ngitumfana lapha kwa kudla ucengo, uqhawe mfoka hadebe, mthimkhulu. Namhlanje ke zine ke insuku inyanga uNcwaba u-2026 uhlelo ke ikusasa lethu kulesibili ke namhlanje sikhuluma zona ke izindaba ke ezahlukahlukene nezinye zazo ke ezihlalukayo nakhona ke ekuseni nje ukhona ke nosamukelisiwe umntakajwarha njengoba ke la ikakhulukazi ke wazi ukuthi ke kulezi nsongo selokhu sinaye ke khona ke la ohlelweni ke la ikusasa lethu ngaphuthuma ke nalapha kwi-Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash isithombe kanti Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM bia Facebook page komsakazo uphinde ukwazi ke nokubona ke izindaba ezenzekayo nakhona ke emini nje khumbula ukuthi ke isine WhatsApp line engu 0638208448 ukhumbula ke nawe ukuthi ke mawuqopha ke ne voice note ke nakhona lapha ya uyakwazi ke la ukuthi ke ugweme wona ke umsindo ingeqi futhi ke la emzuzweni owodwa ukhona lapha kumyalezo kobhaliwe uyakwazi wena ukuthumela futhi ke umyalezo ke wakho ke obhaliwe sobe sisikwazi ke la ukufunda khona ke la emoyeni ukhumbule ke nalapha ke kwi app yoDumo siyakubingelela ke nawe sidonsa ngayi app yoDumo izwi 98 FM siyabonga kakhulu ke lokho khumbula ukuthi uya lapha ku App Store noma ku Google Play Store izwi 98 FM so ke la bese ke kuba nalela button xhumana nathi siyabonga kakhulu ke ukuthi ke bengcenye yalokuhlelo right Kwezinye indaba nakhona ke la esibheke singase sithinte ke nakhona uyakhumbula ukuthi ke na izolo ke kusehle impidlango lona ke imash and mash eholo yena ke la uJacinta Ngobese Zuma yabamba sona sithangami nabe indaba nalakhona ke uma Ngobese ekubeke kwacaca la ukuthi bayigqaja ukuthi imbhekisho yamhlazi ngamashumi amathathu ngenyanga kaNhlangulana yayingenalo udlame right so akomuntu owayithola igxobeka amakhona sokucaphunela ke futhi nakuzona ke lezo zindaba lezo unqonqoshela wengameli umnyango lo wezemidlalo ubuciko nawo lana ke amasiko ke ningizima afrika umnumzane Gaitin Mackenzie namhlanje bamphenge ebhodwe elincane lapha ke parliamente angithi ke phela uphenya uPaula Kabanzi la kakhulukazi ke ngemali eyasebenza uyaphendula ke lapha eParliament ngemali ke yasebenza kumqhudelwa ngomqhudelwa ngohambo lelo mqhudelwano wendebeke yomhlaba ka 2026 so kunomsindo kokhona ke ngechithwa kwemali eyisigidi ezingamashumi amathathu nanye zamarand 31 million rand so ke la kakhulukazi ke ngalo ke uhambo ke loliya amaqepha njengala iDemocratic Alliance Action SA so ifuna ukona ke la impendulo so ikakhulukazi ke lapha yena ke kuyena ke la okamakhenze njoba ke la eke wabeka wayihlahlela ikakhulukazi ke ngayo ke la imali esebenziyeni noma ke espendiwe right bala phakathi into eyithinta wona ke la umbukiso so njoba ke la 7.8 million wamarandi so ke nawe wawuya lapha ke kwi spaceless ke sawu la into eyithinta wona ke la umbukiso no 6.7 million wawu ke

0: CFM.
1: Right, lungile kumhlangabeze kumphiliseni ukuza bheke izethu emakhaya wezilomzansi kuphathele kuhlelo lwakho kolumnandi ngolesihlanu kebusuku ngo-9 kuyakuyena ke u-12 o'clock. Uyakubona uyajayiva. Yamazi ugayizini. Right, umhlangabezeke nakanjani ke emakhaya ke ngo-9 kebusuku ngolesihlanu. Nakumgqibela futhi 9 to 12 ekuseni usuke khona ke lesethi ke nje gabigabi fazi ungaphesheya. Right, lungileke. Kwezinye indaba njoba ngeke ngakubalilela ke la ukuthi ke ikomiti leli eminyangweni ezokuhlinisa kwezimele eNingizimu Afrika lapha ke parliament liuvakashele lapha ke ijele lalapha ke eMangaung eBloemfontein bayobheka ke lapha lesa sikhungo lesiyana kulandela ke la ukuthatha izintambo komnyango lo wezokuhlinisa kwezimele eNingizimu Afrika ngathi yakhumbula ukuthi bephethwe la kakhulukazi ke uSonkontileka ke uzimele leli ajele kuya la laqopha umlando khona ke laba semathene ngemva kokweqa ke kwakhe la mfoka Bester nowabanjwa ke nesinqanda mathi sakhe esele kwela seTanzania kwathiwa awuzwakale nganeno. Right, athiwa awuzwakale nganeno, ikhona inkulumo esalayo. Ngizokucaphunela ke futhi lona lo daba lolu ngoba ngithi ufuna ukucaphuna ke la ilunga ke lalo ikomiti kodwa kudaba lolu ke salithinta ke nakhona. Seyuthumeleke eParliament nawo la iCabinet umthetho sivivinyo iBill ngohulumeni ke lo wobambiswano komasipala iLocal Government Municipal Structures Amendment Bill. Thiweke lo mthetho ke ohlongozwayo ubheke ngqo komasipala abangenalo kuuzinzo ubuloku ke ucutshungulwa. Kodwa ke uMinister eMnyangweni la wezokubusa kubamsana ubuholi bendabuko uMnumzane Vele Nkosi Nhlabisa waveza ke la ukuthi lo mthetho mawuphasa uzokwenza ivumelwano ebhalwe phansi zokusebenzisana kwamaqembu komasipala. Uyakhumbula ukuthi umasipala seGoli nje uke washintsha imeya njengamasokisi. Ilesi simo sokubusa kubambisana. Kodwa ke ungoti kwezenqubomgomo uDokotela ke la uNkosikhulule kaXhawulengweni Nyembezi uke waphefumula ke la ngale mzamo kahulumeni ukudala ke uzinzo kuhulumeni wasekhaya. Ekhuluma nabo uphiko lendaba ze-SABC.
2: Njengoba kuchaziwe phayana ukuba injongo yalo mthetho kukuba kube khona uzinzo komasipala bakohulumeni kumasekhaya ngoba sibona ukuba liyanda inani lomasipala.

Dibulisa nabafundisi bakhe. Dibulisa nekwaya eculayo kule nkonzo. Dibulisa inglosi ya le nkonzo umakadoshe. Ndizama ukuthula ubungqina endinabo kule nkonzo. Ndize apha ndiyibona kwi-TV, ndize apha kunyaka ophelileyo